sve nam je izmiša, sve nestalo kad riba izmriže. Poslije sunca udrila je kiša, lipi dani od nas samo biže. U tuđe

nekad smo se rastajali, putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

0: Miasteczko. Jeste se naspávali. Mě se zaručka lábí. Mě se oprali zubiče. My jsme spremni. Jej!
1: Dragi naši mali istraživači, mornari, kapetani, ljubitelji školjkica, valova i svega plavoga, dobro nam došli u još jednu zemlju sreće.

0: O, brzi ste danas. Halo, halo, dobar vam dan.
1: Dobar dan, možete li iz zagrebačkim ulicama od grupe Korto?
0: Korto, da, Korto nismo odavno svirali. Vidimo, zagrebačkim ulicama. Nešto nam se tola mršti.
1: Ma imate sigurno, puštali ste.
0: Mm-hmm. Pronaći ćemo mi već. Imamo, ali ne od Korta.
1: Dobro, onda može i nekad.
0: Može. Hvala vam. Lijep vam pozdrav.
1: Hvala vam, pozdrav.

0: Imamo nekoga, dobar dan želim.
1: Dobar dan, Ivice, evo da se javim da malo provociram navijače.
0: Da, da.
1: Vama i Lovri i svima koji nas slušaju.
0: Poštovanje, ja sam baš komentiram s Lovrom, sad se naše slušateljice drage koje se stalno javljaju, neće javiti jer je tema muška.
1: Pa ja nisam htjela javiti, ali me uvijek zanimalo kako to neki su ludi za tom jednom glopnu sve dva igrača koji trču po ulu i po i ne daju nijedan gol. I ne znam šta mi u tome zanimljivo. Pa je... I još bate ženu kroz prozor, televiziju, kroz prozor, kuću se na poigralištima i sazivaju nevede.
0: Bravo, to se sjećam, to je bilo jedno svjetsko prvenstvo u pitanju, mislim 82. kad je čovjek u Latinskoj Americi ženu izbacio kroz prozor. Pa da, ona je pričala je nešto dok je išla u
1: Latinicu. Mislim, meni je, na primjer, gledati rukome, to se stvarno izgaraju, daju puse, kočeve, vamo, tamo, onda, mislim, šta ima u tom nogometu, ne znam, troje ljudi u tom nogometu koji je školovan, Boban, Bilić i ovaj Pjata Mali, što ima veliki IQ, a ostaje ljudi iz nekoga miljeja, imaju tolike novce, na primjer, vi novinari, koliko radite za jednu minutu njihovoga, udaranja i onda vi sad ludi i nervirate se i onda još se potuču. Mislim, to treba odgovoriti što je reka Zajec kad se prije lipo igralo, to se igralo nakon posla, dobio bi jedno od dvije plaće i to je to, a ne da ti dobijaš neke minjune, ni se školuješ, ništa naučiš jezik, tamo usput igraš i još ljudi se nerviraju zbog vas koji se puni novaca. Ne znam, i kaže predstavlja zemlju, šta ti imaš mene predstavljati, kulturnjaci se boju predstavlja Hrvatsku, ne neki nogometaši, glumci, pisci. Plaćaju porez u drugim zemljama.
0: Sve,
1: i onda oni kao,
0: sve meni jasno što vi pričate, ali nemam ja racionalni argument zašto je svjetsko prvenstvo toliko bitno.
1: Tako
0: da
1: samo svjetsko,
0: da ne mogu vam uopće argumentirano odgovoriti.
1: Reći ću vam
0: jednu stvar. Jel vi znate da su zaratili Honduras i Salvador, zato što je Salvador izbacio u kvalifikacijama za svjetsko prvenstvo Honduras u zadnjim minutama i zaratile su države, 100 dana su ratovale, bilo je na tisuće mrtvih.
1: Eto, i šta je onda to u promoviranju toga sporta? Mislim,
0: tako da ne možemo racionalno o tome pričati nikako.
1: Sport bi trebao da se trebao da bude sport, eto ja to smatram. I da se ljudi koji vole sport, pa lipo ti igraj, nabijaj loptu i daj golova ako hoćeš, ali plaćaj svojoj zemlji porez i ne toliko da se naplaćuje, pa bilo onda koliko bi njih igrao.
0: Slažem se.
1: Jedan Ronaldo,
0: u dobrom dijelu s vama. Da.
1: Ne znam ni čitati, ni ništa. I on će meni tu sad zarađuje, mislim, neka on zarađuje, ali mislim, treba uplatiti doktora i novinara i suca, i da plaćaš ti porez svoje zemlje, a ne samo znaš svoju zemlju kad je kad igra za nju.
0: Legitimno sve što ste rekli. Može se otvoriti nova tema emisije
1: Jesu li pretplaćeni? Ja sam samo htjela malo provocirati vas velike ljubitelje. Meni moji niko u kući nije tako da bi me bacio kroz prozor.
0: Onda imate mir, dobro.
1: Mislim, pogledaš lipo, da pogledaš normalno, da voliš da tvoje dobio tvoja zemlja. Taka čast, ali ne znam šta je u toj čari, u lipo igrati, treću oče neće, niste puno odnoje, niste.
0: Nema vam tu racionalnog objašnjenja. Nema.
1: Eto, ja vas pozdravljam, ostajte mi lipo podno ovo nedjelju, ovo je čest uzdravljam one koji gledaju.
0: Hvala lijepa, do slušanja.

0: I evo ga posljednji oglas za danas. Dobar dan želim.
1: Dobar dan.
0: Slušamo.
1: Prodaje se oči gnoju vrećam 50 vreća i prodaje se troje jenjaca oko 22-3 kila. A mobitel 091-591-44-03. Hvala.
0: Hvala vama. Znači, prodaje se ovčije gnojivo i troje janjadi, 091-591-4403, bili su ovo mali besplatni oglas.

0: miasteczko. Jeste se naspávali. Mě se zaručka lábí. Mě se opravili zubidiče. Mi smo spremni.
1: Dragi naši mali istraživači, mornari, kapetani, ljubitelji školjkica, valova i svega plavoga, dobro nam došli u još jednu zemlju sreće.

0: 20:31, luzeri su ovdje s nama u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Slobodno nas nazovite, popričajte s bendom, a možete dobiti i ulaznicu za koncert Davida Byrna. Ponovit ću broj telefona, dakle 01616170001. Evo. Tko je s nama? Slušamo. Dobar večer.
1: Nećemo davati imena anonimno.
0: Anonimno, dobro, slušam.
1: Imamo jedno pitanje, a to je ko je to starac i čojndara, to se već duže vrijeme pitamo.
2: To ti je naš gitarist, ali to je ne Nikola, nego ovaj drugi.
3: Da.
1: Okej. Ja se pitam...
4: Veliki pozdrav od starih i čojndere.
1: Ja se sam pitam kad će opet koncert, kolika je ono bilo za Valentinovo.
2: Na idući Valentinovo.
1: Da, neće biti prije.
3: A će, možda bude nešto.
1: Gurajte nešto prije.
3: Ne smijemo baš otkrivati previše.
1: Dobro.
5: A u Zagrebu se ili to u Zagrebu?
1: Pa da.
3: Pa vidiš da kaže kaj.
5: Aha, kaj. To se u Zagrebu kaže. Okej, okay, da, bit će nešto.
0: Bit će nešto.
2: Prati Instagram, sve će ti pisat gore.
1: Dobro, da.
0: Osim što... Pratite li, smijem reći, pratiš koncerte Luzera, što je sa ostalim bendovima, domaća scena, strana scena?
1: Buntaj, Kukus, high five.
3: Znači i samo mi.
5: Taj crossover.
1: A i strana, ima i strane scene, ono, neke... Malo.
0: kako ti komentiraš ovaj zaokret žanrovski, jel ti se sviđa smjer u kojem su Luzeri krenuli?
1: Meni to super.
6: Pa naravno, zato ih slušamo.
0: Mm-hmm. Ali znači ono, prije i ovo sada, sve je dobro.
1: Sve super, meni to ono. Zato i zove
6: nešto drugačije, onak.
0: Dobro, super, hvala puno što ste se javile u...
2: Hvala,
0: Indi slušalnicu.
1: Ništa, bok.
0: Nastavljamo mi dalje sa razgovorom. Možda se javi i neko iz starijeg, evo i onom, novi poziv.
7: Prostite, halo.
0: Dobro večer, tko je s nama?
7: Goran, telefon.
0: Bok, Gorane.
3: Zdravo, Gogi.
0: Što vi bok. Kažete na Luzere i na njihov žanrovski zaokret?
7: Pa, zanimljiv je žanr, mislim, live bendovi su uvijek interesantni.
0: Aha. Dobro.
7: Da. Jeste
0: pratili ove njihove prijašnje projekte? Znate li za Kukus, za Buntaj?
7: Pa znam za Kukus i za Buntaj, nije to baš moj žanr. Luzere možda sam čuo.
0: Sad su se malo približili vama, jel? S ovim novim.
7: Pa evo, čuo sam par stvari Luzera, vidim da će sad i otvarati za The Offspring, što je onako zanimljivo, znači uspjet će ih vidjeti još neki ljudi koji možda ne bi. I tako,
5: Dolaziš i ti?
7: Mislim da će to biti zanimljivo.
5: Jel dolaziš na Offspring?
7: Mislim da ću to preskočiti. Da, žalost.
0: A koji koncert, Gorane, planiraš i priželjkuješ uskoro?
7: Pa, zvao sam danas, jer me interesira David Byrne u Puli.
0: Ali
7: općenito u Puli ovo ljeto.
0: Je sjajno, je li tako?
7: Jako, jako zanimljivo, da, i evo, prvi put da mogu reći da Pula možda nadjačila Šibenik ove godine, tako da, bit će dobar koncert, stvarno.
0: Odlično, onda već znam da ćeš i ti, ili smijem reći ti?
7: Da, naravno.
0: Evo, mi smo svi ovdje jako brzo na ti, da ćeš i ti ove godine uživati u pulskom koncertu Davida Byrna. Samo molim te, ostavi podatke u režiji i hvala najljepša na javljanju.
7: Nema problema, do slušanja.
0: Pozdrav.
3: Ćao.
0: Idemo mi nastaviti sa razgovorom. Dakle, već smo spomenuli Kukus, Buntaj. O, evo imamo poziv novi. ne uspijemo razgovarati. Dobro večer, tko je s nama?
8: Bok, ja sam Paula.
0: Bok, Paula.
8: imam pitanje, kada izlazi novi album?
2: To oni mi ne znamo.
3: Da, nažalost nismo.
2: Tek radimo, znaš, ono, dajte nam malo vremena.
3: Da li smo se neke creative haters?
2: Da, nema veze, dobro je to sve.
8: Imam još jedno pitanje.
2: Slušamo.
8: Inače, ja sam ona koja je s vama pjevala Pazuzu. Oh, kako se sjećate?
3: Oh, nice.
0: Sad morate objasniti svima nama, meni i svim slušateljima koji ne znaju o čemu se radi.
8: ja sam imala plakat jel mogu zamijeniti Pačeta u Pazuzu. I eto, pozvali su me na stage otpjevali smo zajedno.
2: Pačeta koja se zove Pazuzu, Pače nije bio s nama u Rijeci, tako da je cura htjela.
0: Znači, to i tamo izvlačite ljude iz publike da pjevaju s vama.
2: Pa evo, ako su baš tako željni. Ako već imaju transparenti, full žele, onda ih i dovučemo.
0: Evo, to su prijedlozi za neke idući koncerte. Kakav je bio doživljaj, Paula?
8: Odlično, uopće nisam očekivala, eto.
0: Koncert za pamćenje, koncert za pamćenje.
8: Da.
5: Super si otpjevala, Paula.
0: Hvala puno na javljanju.
8: Hvala vama.
0: Bog. Dakle, spomenuli smo bendove Kukus i Buntaji, dakle, među najzaslužnijima za začetke. Ne možemo razgovarati od vaših fanova, što da radimo. Mrčemo gasiti telefon, ali evo, definitivno sad puštamo iduće Srećkovića ili Srećkovićku koja nas je uspjela još dobiti. Dobro večer. Halo, tko je s nama?
9: Halo, ja.
0: Bog.
9: Ja sam Marcela i bila sam na kvartu i htjela sam pitati koji je događaj ćete pamtiti tam, baš na kvartu.
5: Sa kvarta, što, mislim, ovo je meni bio do sad najbolji.
2: Pamtit ću kad je pala kiša na Stigmi, jer spot za Stigmu je sniman i ovako onako po kiši i tamo je na pjesmu Stigma počela padat kiša i bila je ono ko iz filma doslovno.
9: Htjela sam se zahvaliti Dipsiju jer smo se slikali onak Goca i Dipsi ste išli onak nutri. Ja sam tam čekala, imala sam onak napisano ono ljubav je za luzere na obrazu, ne znam ako se Dipsi sjeća.
5: Naravno da se sjećam, meni je drago da te mogu usrećiti barem malo, tako da evo, hvala tebi što slušaš i podržavaš.
9: Ja vas jako obožavam i moja frendica isto, Martina, isto se slikala, obožavam vas i molim vas vratite se u Varaždin.
5: Vratit ćemo se bez drige.
2: Budemo došli opet sigurno.
9: Može, molim vas.
0: Puno pozdrava u Varaždin, šaljemo. Bok. Kako vi objašnjavate ovaj uspjeh luzera?
5: Znači,
0: dosta brzo, jako brzo ste počeli puniti koncertne dvorane, jel' tako?
5: A mislim, ja mislim da tu kao je djelomično i taj moment gdje nije kao band se pojavio od nule, nego je band se pojavio naš, već imaš dvoje relativno etabliranih izvođača u određenoj sceni. I sad možda je malo lakše.
2: Konkurenciju.
5: Da, i na kraju krajeva nastupali smo i prvi neki nastupi su bili možda i na Dritu i kroz Jem.
0: Kako mislite da nemate konkurenciju?
2: Pa nemamo konkurenciju, za sad imamo samo zdravu konkurenciju koja je Antun Idem. Mislim, znaš, ne postoji kao što, ako ćeš slušati hrvatski pop punk, pa evo, koliko ima novih bendova koji to sviraju, kužiš, nema ih stvarno.
5: Pa ima, samo ta scena nije baš toliko bila prominentna u zadnjih par godina.
0: Tako je, da, baš je nekakav wow, evo, koji raste. Ko zna šta ćemo mi još tu otkriti u ovoj indie slušaonici, možda neke vaše nove konkurente.
5: Ima. Ja se nadam da će biti čim više bendova, to je ovaj...
0: Odakle je naziv benda i kako vam se sviđa ovaj oksimoron koji je nastao, uspjeh luzera?
5: A to je backstory za tog imena, zato što je jedan moj dragi prijatelj koji je bio tad DJ Buntaja, je uvijek ostavljao nas u svom stanu u centru, onda bi otišao, ne znam, u dućan ili nešto slično, i uvijek bi se vratio, vidio nas kako sjedimo na njegovom kauču, uvijek bi se drao, di ste luzeri, i meni je to toliko bilo fora, niko ne koristi taj pojam od 2002.
2: Tako je, baš
0: vintage, jel?
5: Da, i onda je meni bilo taman kad smo mi pričali za tu ideju da bi mogli nešto kao to pop punk, ja rekao, imam savršenu ideju za ime, i doslovno iz prve, i samo je tako ostalo, i eto.
2: Odlično.
0: Da, evo, zgodno je sad ovaj, da ste tako uspješni, a luzeri istovremeno.
5: Kažem, ja niko nismo očekivali uspjeh kad je band nastao, tako da...
0: Da, evo, kako ste rekli, nekako je krenulo sa tim pop-punkom, pa kako vam se čini trenutačno, koji je potencijal kojeg žanra na domaćoj sceni? Dakle, trepa danas, pop-punka i koji je žanr najmoćniji?
2: Ne znam, ja mislim da on nije, mislim, nemam pojma, danas se taj dance dosta proteže, međutim, mislim da uopće nije do žanrova. Ako radiš dobru muziku, ako te isfila publika i ljudi, ako te isfilaju, možeš raditi šta god hoćeš.
5: Nekako ja mislim da su ljudi fanovi izvođača, ne nužno žanra koji taj izvođač izvodi. Tako da, ne znam, ja sad od nekih bendova koje slušam, znaš, da izbace nešto u drugom žanru, ali da je to i dalje na razini nekoj, da je kvalitetno i da ima nešto zbog čega slušam taj bend, apsolutno ne bi imao nikakav problem sa promjenom žanra ili ne znam. Tako da, ista stvar. Mislim da treba kvalitetna glazba biti sad, na šta znači kvalitetna glazba, ne znam, ali treba biti dobro, jednostavno, sad žanrovski, ne znam, iskreno, pojma nemam.
10: Cult of personality.
5: Da, da, da.
0: Dobro, da, svašta ide u tu mješavinu neku uspjeha, treba naći formulu, no evo, očito se mnogi ste usrećili ovom svojim zaokretom luzerskim, pa onda idemo i čuti pjesmu Sreća.
2: Možemo dalje.

0: Luzeri u glazbenom studiju Hrvatskog radija. Kako ste došli do zvuka Luzera, u smislu koje ste bendove vi voljeli, slušali, koji su najviše utjecali na vas?
1: All Time Low, Blink, Sum 41, NoFX.
2: Pa tu malo ono, Bullet for my Valentine.
1: Slušala se i Metallica tu i Maiden i sve smo mi prošli.
2: I dalje slušamo neke bendove koji nas ono inspiriraju i koji aktiraju, da, da malo ono istražimo, eksperimentiramo sa nekim zvukom, tako da to je ongoing. Ali da, tako neki klasični možda pop-punk.
1: Buč Cassidy,
2: da.
3: Prošli smo stvarno hrpu tih žanrova, svi smo u tome od kad smo klinci. Ja, Bubo Carlo i basiste smo svirali zapravo tipa 12-13. Godine zajedno smo bend u srednjoj gdje smo krenuli ko ono cover i nekakvi Guns i Metallica, ovo ono, kasnije to sve evoluiralo u neke ono razne žanrove, najviše metal, ali Čiča imao band Free Ride isto sa Fabijanom Medvešekom kojem su ono svirali isto nekakav metalcore moderni tako da hrpa je tu različitih žanrova, mix koji zapravo radi ovo i nekako mislim da je dosta ta bedroom produkcija jer mi sve radimo nekako doma. Nismo naši otišli nigdje u studio, nikad snimili.
0: Sad bi već mogli.
3: Pa, mislim, da, ne znam koliko bi
1: nam...
0: Pa evo, ovo se sad već snima. Pa sad, potrudite se da bude najbolje što može.
3: Da, mislim, razmišljali smo nekako proširiti malo sound sad i pokušati snimiti bubnjeve i snimiti neke stvari. Vidjet ćemo kako možemo nadograditi ovo. Ali opet ne oduzme od toga šta je zapravo i ono šta je originalno bilo. Tako da vidjet ćemo. Interesantno će biti.
1: Sad ćemo angažirati onak 3 AI agenta da rade umjesto nas. Ne treba mi ni studio, gotovo.
0: Glazba vam je prožeta lakoćom, neopterećenošću. Glavna inspiracija su ljubavni odnosi, ali nije jedina. Zadnji album naslovljen je Depresija, po jednoj od pjesama koja ne, barem na prvu ne zvuči nimalo depresivno.
1: U tome i je čao.
0: Je li to zapravo neka poruka i način nošenja sa izazovima života? Puno je ironično u vašim pjesmama.
2: Ja volim misliti da su naše pjesme uvijek otvorene malo interpretaciji, da se svako može naći u tome, u drugačijim situacijama u životu. Tako da, ne znam, eto, to je moje neko...
1: Da, dobivali smo, baš smo nedavno dobili jednu lijepu poruku na nastupu od cure koja nam je napisala jedno pismo kako smo joj pomogli u životu. I uvijek mi je drago čuti takve neke stvari, ne znam kako sam ja mogao njoj pomoći u životu, ali ako jesam, super. Evo, baš mi je drago, odlično.
3: Nek ti kaže da pomogniš sebi.
1: Mogu ja možda sam sebi nekak pomoć.
2: Može par savjeta.
3: Pa da, neopterećenost i ta neki ono light-hearted feeling je meni cijelo vrijeme onako to što je zapravo od početka da, bitno kod Luzera. Ne shvaćam se preozbiljno, sad smo mi neki ono... a opet s druge strane mislim da radimo relativno sad ozbiljno sve, imamo i produkciju koja radi s nama Sonolog iz Istre, imamo
1: da, mislim, u njihovim moćima je
3: to drugačije. Da, u njihovim moćima je drugačije, ali kad je krenulo je to i dalje želim da zadrži taj ono nekakav bojiš moment i onako tako kao je. Radimo to što smo htjeli i guštamo u tome.
0: Ko je najzaslužniji za tekstove, tko za glazbu, kako Goca. Se to prožima, od čega kreće, od teksta?
1: Kako kad, stvarno, nekad napišem doma tekst, nekad on napiše nešto pa dobimo ideju, nekad on dođe sa instrumentalom, sa rifom, stvarno, najbolje
3: zapravo,
1: da nastane na što više različitih načina, ćemo što više različitih pjesama dobiti i neki versatility stvoriti uz to.
3: Najčešće zapravo nastaju stvari ono, na licu mjesta, idemo u studio, nastroje ili još i dečki neko i šta se taj dan napravi, to je najčešće to što ostaje. Bili smo i tipa dosta, što smo snimili, Laku noć, tipa onako u 2 ujutro, onako što smo radili neku drugu pjesmu i da. Kao ajmo nešto probat sad i to nam je ono zadnja pjesma.
1: Bilo je naš, hoćemo ići doma ili ćemo ostati još u studiju raditi. Još smo i ono, naš pijuckamo u studiju, nekakav džin i kao, znaš, na moru smo bili, bio neki teški 7-8 mjesec, u Rabcu smo bili dole kraj mora pići i naš ono kao sad ćemo sad ići doma spavati, ostaćemo napraviti nešto i napravili smo Laku noć koja nam je jedna od, mislim, valjda mogu reći za sve nas, jedna od najdražih pjesama koja uopće se ne bi desila da smo samo otišli doma spavati.
3: Da, i on je tamo tipa, ali ja sam neki klavir, nešto, neki ono instrumental počeo raditi, on je međuvremenu pisao, onda je on, ti si napisao Ljubave za luzere.
2: Da, preko te pjesme su imali došli do
1: imena za album.
3: Tako da je, ono, šta ja znam, nastaju svakako, ali najčešće kad se skupimo svi zajedno i to.
1: Da.
0: Nadopunjujete se. Dakle, već smo čuli, u pripremi je četvrti album, dokle ste stigli, kako napredujete, hoće li biti nekih pomaka na tom albumu u odnosu na sad?
1: Šta ćemo im otkriti točno?
2: Spuro je
0: sigurno. Otkrite nam sve.
1: Ovako, jel, ne znam u kojem trenutku razgovora ide turneja koju radimo sa Baby Lasagnom. Jel,
0: to ćemo, evo, ajde, nakon iduće pjesme.
1: A mislim zato što se veže jedno za drugo. Aha, pa zato, dobro. Hoćeš da ti odgovorimo za album u idućem segmentu.
0: Ajmo onda sad malo svirati.
1: Ajmo.
0: Aha, da, iduća pjesma je pjesma koju ste nastali, dakle, napravili u suradnji s bendom Butch Cassidy, jel tako?
1: Da, tako je, da.
0: Pa ćemo i o suradnjama pričati, ali sve to nakon što čujemo pjesmu Kamikaze.
2: Može.

0: Kamikaze, odlična pjesma koja je nastala u suradnji s Butch Cassidy-em.
1: Butch Cassidy.
0: Pogodak je bila ta suradnja. Oni su ujedno i radili na samoj pjesmi, nisu samo izvodili to skupa samo. Pa kako je izgledao taj proces?
2: Pa preko interneta.
0: Kako je to moguće?
2: To je moguće u velikoj 2026. je sve moguće. Da, mislim, naš, htjeli smo se naći u studiju, ali stvarno, oni sviraju posvuda, mi stalno imamo nešto, nas dajemo dva benda, on radi sa 100 ljudi, kuš nikako da se pohvatamo, još smo u drugim gradovima, u drugim državama. I onda jednostavno je nastalo preko interneta, jer da smo se išli nalaziti, znaš, kad bi napravili, nećemo sigurno na festivalu na kojem sviramo zajedno se zabiti poslije svirke i napraviti pjesmu.
3: Da, ali tako uvijek bilo kao nakon nekog festivala, ne, gdje smo svirali oboje kao, pa daj, trebamo nešto
0: znači,
3: napraviti.
0: Družite se, već dugo znate, jel?
2: Braća iz Pančeva.
1: Pozdrav za Luku i Zora.
2: Pozdrav.
0: Dakle, moguće je i stvarati pjesme ovako na daljinu.
2: Tako
0: je. Zanimljivo.
3: Da, da. Mi smo složili nekako ideju poslali njima, pa su oni nešto napravili na topovi, vratili nama, pa ono,
0: bilo
3: tenis,
0: je loptanje.
3: Lagani tenis je bio i to je to.
0: Da, i odličan rezultat. Ali od samog početka surađujete sa mnogo drugih glazbenika, pa kako se to događa i koja je razlika u odnosu na ove pjesme koje radite sami kao bend?
2: Mislim, radimo sa jako puno ljudi jer su nam to sve prijatelji i družimo se sam s glazbenicima, mislim, to je tak, slučajno je to tak, pa onda jel, kak se svi zajedno uvijek družimo, onda nešto iz toga uvijek i nastane, a mislim, ne znam, razlika neka i nije, mislim, znaš, ono, radimo pjesmu, ćemo raditi sa Sjenom, Ružnim Pačetom ili Butch Cassidy-em ili solo na kraju dana.
1: Da.
0: Ali ipak nekako valjda svako donese neku malo drugčiju energiju.
2: Apsolutno, zato i radimo s drugim ljudima.
0: I to je uzbudljivo,
2: ljudima,
0: tako?
2: Da, mislim, tako je, da.
3: Da, najčešće naš, ono, ostavi se njima dio pjesme da one naprave nešto svoje na tome. I, ono, mi smo uvijek otvoreni za to da se i produkcija mijenja i šta god, tako da...
0: U suradnji s Mijač objavili ste pjesmu Venera za seriju Sram, pa je li ta pjesma nastala po narudžbi za seriju ili je prvo nastala pjesma pa je onda završila u seriji?
2: Pa mi smo htjeli napraviti pjesmu sa Mijač već neko vrijeme i onda se pojavila ta prilika da spojimo ugodno s korisnim, međutim ovo je više ugodno s ugodnim, ne znam kako bi drugačije se izrazio.
0: A bilo je korisno na koncu.
2: Pa naravno, da, mislim, ali kao htjeli smo samo napraviti pjesmu i onda se pojavila ta neka opcija za Sram pjesma, taj title song da se radi, pa kao što ne bi napravili sa Mijom pjesmu i onda se to sve nekak spojilo i eto dobili smo Veneru.
3: Nama je Blank Face, ovo je bila, to je bila prva sezona Sram, da. Da,
1: ili prvo ili drugo.
2: Da, to nije bilo title song, ona se pojavila.
3: Ne, nije bila title song, ali kao jako puno se ljudi vezalo za tu pjesmu putem te serije, tako da smo ono bili zahvalni ekipi da nam je pružila još jednu priliku da se predstavimo tim ljudima i napravili smo i obradu od Idola, Rijetko te viđam sa djevojkama, tako da to je isto meni bila baš čast nekako, ono, odrasao sam na tome, mama mi je slušala Idole cijeli život, tako da super je bilo surađivati s njima za Srama, tako da i s Mijom, naravno mi je najjače.
1: Pozdrav za Mihu i Miju.
0: Da, sigurno dobivate nove fanove i putem serija, a koliko je izazovno tako raditi na nekim drugim umjetničkim projektima kao što su serije, ili Nikola, ti si, evo, surađuješ i na filmu, sudjelovao si u usvajanju glazbe za uspješnicu Svadba.
3: Pa, mislim, da, nije sad nešto drastično drugačije, ipak, ono, ne znam, tipa Svadbu smo radili, evo, došli su u studio dečki, došao je Šeregi sa glumcima i onda je bilo isto šta želimo naš otprilike postići, koji vibe, koji šta pokušavamo reći s tim, počeli raditi pjesmu, on je isto napisao neki tekst, znači oni su to onda izvukli nekako i na kraju super ispalo. Jer trebalo je to biti malo i komično, ali opet imati reference na nekakve te subkulture koje su tu, ono, koje oni predstavljaju, težak život i mladi gangster. Ja kad sam prvi počuo težak život i mladi gangster, kao meni čita taj scenarij, ja sam iskoro, šta ćemo mi napraviti?
0: To je ako neko u školi kad si dobio temu za školsku zadaću.
3: Da, da, da. Ali na kraju super, ono, ja obožavam takve zadatke, nekako drugačije je nekako raditi kad radiš nešto što ima određenu namjenu, nego kad radiš nešto što je skoro slobodno. Sad,
0: i onda je odlično izmjenjivati jedno i drugo, je li tako?
3: Pa da, ja stvarno volim i jedno i drugo i nije mi. Radio sam i prije, radio sam i za... sa jednim kolegom iz Labina, Level 52, film o Labinskoj republici, tako da smo ono snimali zvukove u rudniku, ne znam, bla bla, razne tako neke stvari. Radio sam i prije na filmovima, ali glazba mi je nekako veća ljubav. Tako da.
0: A izrazili ste želju i surađivati s Alenom Vitasovićem, je li vam se on nikada, je li vam dao neku povratnu informaciju?
2: Pa ne, ali navodno se on prestaje baviti muzikom. Mislim, možda je to, možda je to PR stunt, ali ovaj, navodno se prestaje baviti muzikom, tako da mislim ako da ne. Smo taj vlak propustili. Ako ne, Alene, ako vidiš ovo, ako čuješ ovo, zovi, javi se, znamo iste ljude, pita ih za moj broj.
3: Alen je legenda, mislim, njegov, ja sam odrasao isto na njegovoj glazbi, naravno, i koji mi, nas je tu troje Istrijana, ovo je počasni Istrijan,
2: ja,
3: on isto.
2: Ja ljetujem od 99. Ono, u da. Istri. Ovaj je isto svako malo tamo, mi smo svi istrofili.
1: Zaljubljenici u Istru.
2: Kak moja mama kaže, ja kaže pa istrofili. Ono.
1: Istrofili, eto.
3: Istrofili. Ali ako neće, on može i Šajeta, dobro. Sad smo se, ono, naciljali smo Šajetu na Nova, to je.
2: Da, Šajeta je ono close second, može da. Šajeta. Da.
3: Može
2: Šajeta,
3: mislim nije
2: Nova. Može oboje, super. Ajmo svi zajedno napraviti.
0: Jedan istrijanski band.
3: Da. Šajonsi postoje, to je ono.
2: Ove Lozare su zapravo više istarski men nego hrvatski.
3: Da, pa je, trenutno, a nije, trenutno je pola-pola.
1: Istro zagrebački.
3: Sigurno nas prevagne, Gogi nam je Korado, Goran i Teo su naši tehničari koji su isto iz Istre, tako da nas troje, njih troje i tu je da. Trojica Zagrebčana samo.
2: U manjini smo, da.
0: Koji ti je posla vam je najdraži? Samo stvaranje pjesama ili su to koncerti, kontakti s publikom?
2: Meni je najdraže, to sam im već govorio, meni je najdraže stvaranje pjesama i pisanje tekstova i smišljanje, to mi je najdraži, daleko najdraži dio.
1: Meni su koncerti najdraži, ono, ja uvijek volim taj kao stage.
3: Ja sam negdje između.
0: Pa znači, te odlično, imate sve segmente zastupljene.
3: Meni je nekako interesantno i to kako našo na tu produkciju koju radimo u studiju prebaciti na koncert i kako da to ono fanovima naš dočarama nekako, imali smo sad i led ekrane nekakve pa radili. Ono, animacija ono, posebno za neke pjesme, intro, bla bla bla, sve te neke stvari. Meni je tipa to jako zanimljivo sad trenutno, kako pojača doživljaj koncerta najviše što možemo.
0: Dobro, jako dobro da ste se nekako rasporedili, svaki ima nekakvu svoju...
3: Apsolutno.
0: Ima li možda neki dio koji biste rado zaobišli da možete, ali svejedno dio posla?
2: Nosi opremu. Evo ga, da, 100%.
3: Tražimo rudje.
0: Da, vjerujem da ima dosta i takvih posla, ima. Kao što je nositi opremu.
3: Apsolutno ima.
0: Ali to je manje bitno, tu je sve skupa puno zabave i vama i vašim fanovima. I za kraj ćemo ovog vašeg gostovanja čuti vaš najveći hit. Dakle, Blank Face albuma Ljubav je za luzere. Izvolite. Juhu.